0: 来て植えて植えて中膨らいてあち。
1: こてたあわらないこたまほれとぬ。かぱかほきやまい、かはりやてぱひきてわいきやふかわてやちや、かとうひやきてかふくら。ひてえねいら、えわやたふわぬいちやなえとぅほいてわやたあたまほれ。こてまておたまほれ、なあぷうれわけえいがき。いてふかつうつうとぬいてたうおととあとぅほい、かおへへあてぷうれわめとうなこたひ。あふとぬあつうやきてぷうわはおかふ。こと な, にふわえかわやないあや。かろこはがあちゅあがあちぷうけがいてふうれぽいたねあちゅあ。かっぱちゅうえたい。いまてほきやたまほれきれいら。へおい、なてからがたがあけなてぱかとへやけいぱちゅあたまほれいおらあいてぬいが。かったかひあちゅてふえぬわ、かまうあてぱかとへやきふちふちいろとおひわ。てかうまわりまらわいひがいあたぷうれわ。かまうまいやいとうなぬいをつうほい。からうがいちひやてふかとうへやきてぱぱいろといたあわをわいおえか。いたほきがまいをてたうあてぷうれわ。かぱかえけあてうぽこれへめてふかとうへやいてかひかてや。いりろあいがふぬおれいら。めおてあわあわをわいおたへきらろいたまのてぷうれわ。まいれいら。あのてわかはいりあてぷうれわめたなこたひ。あはこわてぷうかふうおてほわれり。いこないかふかたたたうもてたひわぽとのよ。むりたたいほうまい、ちゅうほのまやのう、きてふかろのうきてろうがあちゅうがこうれろ、かいろといてんないほうたか、てはうろごたうまたらう。のれいら、ふかろごまい。